Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшынымен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыстар.

0: Дағы. Бұл Еуропа футбол беркмесі, Түндік Америка, Орта Америка, Кариб районы футбол беркмесі, жана Азия футбол беркмесінің айқын қаршы тұрусына жолыққанын айтты.
1: Жаңылықтарыбыз соңына шықты.
0: Көргеніңіздерге рахмат.
1: Саламат болыңыздар.

дегендерімді бардығының арзай тұрғанын сезіндім, деді. 2025 жылы ал Тарбағыта аймағы бойынша ұлыттар ынтымағын ілгерілетудегі үлгілі жеке деген атаққа ие болды. Мұрдадағы Дөрбілжін ауданының 5-ші кезекті мұрал үлгісі Дөрбілжін ауданының 8 март қызыл туушысы болып баланған. Жай құйрыңды айыма, мен ешнерсені көздеп Башқалардығын қиыншылығын көрсем эле көнім ынап айт. Қолыман келсе эле жардам кылам. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса, мен дагы кубанам, дейт. 17 жылдан бери ал ысык балоо менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду. Ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, арлуу элинин жүрөгүн жылытты.

Омбылда ауттан тұрады баған температурасы 31-ден 39 Цельсия градус айдан астында сыйтысы дырмын жел жүрет. Тұрпанда ауттан тұрады баған температурасы 31-ден 43 Цельсия градус айдан астында сыйтысы дырмын жел жүрет. Қордада аралықтан күйін ашырады баған температурасы 26-тан 37 Цельсия градус айдан астында сыйтысы дырмын жел жүрет. Ақсуда аралықтан күйін ашырады баған температурасы 22-тен 36 Цельсия градус айдан астында сыйтысы дырмын жел жүрет. Artışta azraq jağan jap kiyinler altıdan tura tavan temperaturası 22'den 33 Celsius gradus ayran asında sıyt sıdırım jel jürüt. Qashqarda azraq jağan jap kiyinler altıdan tura tavan temperaturası 20'dan 34 Celsius gradus ayran asında sıyt sıdırım jel jürüt. Xotende aralıqtan tura tavan temperaturası 24'ten 35 Celsius gradus ayran asında sıyt sıdırım jel jürüt. Joğorda avar aynan aldım marumat uktuğunuzdara. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамбет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Акзайбек. Диктор Дора Кылайымкаш, Мамбет Төрө, Мамбет Турсун. Бакылоочу Роза Акзайбек. Радиктордор Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп радиктору Аландыр Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушул терминалдын терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан уастары.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары ұлдығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.